0: pats aš ir salus bogus bergvaibė zambu.
1: Bapri di tūrė. Haralin eznaš.